Mako ya, mako te au I mene ne te o teake tatatou e akarongorongo nei. I runga I te ia rachio I te ia pupongi, tarahua. Ki koto katoto e akarongorongo nei penei. Ko I ala uaka nei rai koe mi ta au moe. Kia rana, kia rana. Ko koe te aroa matato tatou atu koe Iesu misia. Ale rawenga, e utu atou anuanu te I tatou. I runga I to tatou e nua kua te aroa. Mi tākura I tūtu I nako nei, ke tātou kātotoa. Te rongo te arama I nako nei pupungi. Nako nei, mi areu ki te ati ora I te pūhiri rai. A kā te aku I te kūti ni rungo I te kāra marama, te ara I te kāra marama. A kā rātou ki wō, ki te atu I te marama, ki te atu I te au e tū. E rai I te tūtuanga e pāpū rawa tuku mōta kā I te ia pō e, ko tāpu ki ia e te frost. Nē. Nā ki te mai rai rike te pupungi rira. Ki aere tu kua, te katea te mamono te anu mikro ngai tata tato rātio. Ko tāko rai te rira ki te atu inara. Ki aga mita ki te atu anu te tikanga mania. Ko a kā rāwe, ai ai, e tātu kāta tōkiru ngai te rātio. Ako kono maki au te anu. Te aere ngai mikro ngai tanga e te rātio no te mea. Ko te taia kokoro ngā māta te anu tātu kāta toa. Ki aere mai tātu. Ki aga rongorongo tātu. Mekare. Ke matara tātou kātoutoa. Te o tēke karongorongo mene, me e kena o lokoto I te, ena tāru mai tō koto mana kuare, ki rungo I te tai au mana ko pēne I mene no tātou, mi tātou mi tua tiare rai e pēhe kiti ki te mene ki tātou kātoutoa, me e mana ko tō koto kena o lokoto I te tūtua mai ki haku, rungo I te tātou rātio, kare tātou e rungo I rungo te rātio aga kino tangata, e rungo I tātou rungo te rātio aga kiti I te tūtua tika, pe kare pe mai te tai au matara, no tātou kātoutoa. Nē. Te ora nungo e tanga e te rātio I te taimea na tāua e tanguru mene ki pāti te tea I tora itu. Te mātoi e tātou e utuatou te ia e rmaina papā ki nungo e te rātio kumukumana I ke tātou kātou tō nungo e te tau wātura I au mana kuaere. Te kātou ki e tutu I e tātou te aura. Kaina oru au te pamei te tai mga mana kui akakarang no tātou.

tēnā, te kite nei tātou, e a, te tupu nei I rutu tia. Kare mei te mea te kite nei tātou te o mea kā tōtoa kāre. Pēnei te a kāre ria mai nei te tai au apinga, te tai, kare a kāre ria mai na te rabi ia nei te tai au apinga I muri ake. Karanga tātou te uuna ia nei te tai au apinga kā tōtoa, kare a kite nei mai na te tātou kā tōtoa. Me te ia tātou I kite nei tātou, Te aurai tō tātou pāenua, kana tātou e tō te ititangata kukane tō tātou pāenua, te aka te mamau maira te pāenua, no te au tō atau ki mua, no te ikianga I te tai, kana tātou e kaumani, no te mataiti e tū maine ki mua. Nā, ui tātou e rira, te orora te rira kaumani, te orira te rira, te ere maira rātou e tā rātou o parāni katoto, I te katono tono ere ngai, Nā koe te kāre mai, nō runga te ia oroanga, tā rātou e rauwe maira I tō tātou I pukarea. Rā rā, o rātou rā I te kākite, e a tā rātou e rauwe maira. Kua karongo tātou, te omanoko pōro, te oronga I tūtone, a te opinga, e tupu nei ki runga I tō tātou enua, e a te opinga kai inaoro ia. Te tangata kukare ne karongo mene, I te tainga marama I te pākenei. Ko au e tūtua tenei iau. No te enua mai iau ko āchiu. Enua manu, te ngai te rira, no rira mai iau. O tupu mai iau ki rira. O tanu taro anau ki rungai te rira enua. No I mua ke kaere mai iau. Ki te enua koe ko nu tireni. E kērenga roka tō au, tēkite ke tātou kātoto. Ko wāka tarai e, ko korupini anā, tō tātou pāenua kātoto. I te kūki āren. Kari utaiana ki puka puka. Kari utaiana ki nā tsau. Kari utaiana ki tongarewa. Ko taieo ki pāmachi. Ko taieo ki manihiki. O te rio te ngā enua te rire tua. E tera atua I a tātou rira, o ki te o tātou, ko Mitiaro, ko Mauke, e perakatoa rira, ko Mangaia, e Rarotonga, ko Taio Kirunga te rau e nono tātou, e te nua katoa koe, ko Aitutaki. Nau, no rira, ke koutou kātoto, ena roaita ki te ke koutou kātoto, toku tanga kirunga te rau e nua ere, maanea te ome kātoto. Tāko ina ngaro te pōmei ki a tātou kātoto, I mwaki uka negato I kiroto te tei mana ko maata no tātou. Mi te tei ngā mana mai topa ake nei. Te te tūtu a toko tēna ki aku. Ka ina ngaro ia. Te tei ārote. Me kāreara. Te tei machini. E tāma I te enua. A kua kia komokomo mao e rungo I tia manako ni, tārang neo I tītutua neo dia kia ierira. E a koe I aero atu I to o manako girira kore koe, aero ua koe, to o kungutuare, tā maam koe. No te mei to tāo tā tau no e tāo kirunga to tāo enua. Are tātou I tūhane tiri rau machini pōroa. Mā ua te enua, ia pāpā mā, ia tātou I te tā mā. E ako kei nga roku I te iau machini tia tu atau. Tia tāne ki te mei e kiaku. Me ariko me akare tō tātou inua I te teime. Kare mei te tū mua rai. Atu e ako ki iaka pē rai. Wakite ki te mei e tō nā mana kuhere. E me korunga tō rai. Kare ki me te mei te utaike kare ui o ki putu putu ana kire. No te rira. He aere nāu ki atu karangatāo e tai ngā mara matai ki wāke I tō pākene. Last year pa. O te tiano te kuera tō rai o kire. Kua karakara rai kio. Kua ki te rai o kio. Pranga tō tātou reo e. Te kōpe o te tangata. Me kārera. Te manako o te tangata e kākapea rātou. E nā rau te pa mai te manako no tātou I te tangata kukare ni e karongorongo mai ni. E tō manako kua papu ko ki te rai koutou te iau manako to tātou goi pāmitua I te memua.

are mo chini miti ai re te tu. E chika, tō tātou tātou e āro te te tairunga te inua. E ārāta te au pāmitua, e rawea nei te re rā tuatau, i mā ua I te inua. Kia tai au ki runga te inua ko manga ia. Ui au te uianga. I aka pē e rātou te tanua ere ngā rātou te iau paina pō ere. Te kai e ia. Karong mai koto kātotoa. E ke tai au ki runga te inua ko koi, kana tāua ki runga te inua koi ko mani kia. Kia āka rāurira, hae, māne ua, te pārau, te au tangata kātoto, ina u mako te au anganga rea, kai e ia te au me pūro I rira. E ki tai mai ni ki tia tuatau, mi tāko e tutua nei au, te aere tu nei tātou, te aere nei te au manako o te ia nei au, te tae nei te kirungo e tō tātou pā enua. Te mei taki wāra. Noko tia manako tutua nei ki tātou kātoto. Te rā te uianga kau I ki tātou kātoto. E a te au manamana tā e paina ia nei ki runga tō tātou pā inua I te ia tuatau. E a te au manamana tā e paina ia nei ki runga tō tātou pā inua. Yo tia kera, I te tai ngā rā ua I tō pāke nei, a karonga tō te tai kanā tātou e te ia mema e noroto mai te tai kāna tātou e te tai kaumani te kātū mai a te ia matai te ia ikianga ki oro nei te tūtua nei e ia no runga I te tai au kāna tātou e e au manu iri au arongo tia no vaoake I tō tātou bansire e kua āriki I a rātou ki roto I tō tātou pā inua e kua orongo I tō rātou jikanga keriro mai rātou ea e jitangata kūki ārani teo tai ake Kororu kāpau tōku ingo, kare ue uuna I te iapenga. E a tātou, I a paimui e te iau tangata I wao ake, ki ari mai ki runga tō tātou pā inua. E a titum, na tā kare rawa te ronga angang, ki e tāku wian ki tātou kātoutoa. E a te iau arongo iria ka ari mai iria, te iau tangata ka ari mai ki runga tō tātou inua angangai, E a, noko te manako tu tōne ke tātou kātoto, e a ka ki ti e ti au rea. Me te tūtakini e ni ka tūtakini rātou e ngā mea tā rāu e te ora, e a rātou I ere ki tō tātou pāenua me, leo ti, te ere mai ni tātou ki ti au pāenua I konei, te karangani e te konei te muni, te konei te pūpinga e te au mea kātoto. Kaina ora te tūtou tai tūtou ki tātou kātoutoa. Tia pāpā, nō roto mai te tai bāsi reia. Harui tūtou atu ki koto kātoutoa, e nurunga noea mai e tia pāpā tanga e ermai e. Tia pāpā, kua ka aipuipo aia e te tai tamaini nō roto mai tō tātou bāsi reia. Ara witi kā iau iai e. E ta rau business, e ngā tangata oko are rau, e oti e ngā tangata e toa rai tō rau. Ki koma koma mau o tia papa, tētā tia papa I tūtū mai e ki aku. Au rakara vāu, kia irinaki I tia iti tangata nōna. Ato ai, e ako e ka pera mai e. Nā ko rātou rawa te tai orongo business e oro nei I roto I te inua o Aotearoa. Haro me te kikoto kātoto e rea. Te e tāti e papa I tūtō mai e e kiako. Te tano uārata o manako. Ko te ia iti tangata rā nōna. Hare rātou e kia atu te tai orongo ke. A rapu uārai rātou ia rātou rai. Teitanga taku ki aran, ke rongo au, I te ia pāpā, ki e tāku wianga iria ki ako iria, ki a ierira.

idea ti ta audio kharab ko ri me khair me ti europa me ti ta na kya ko ri me tai mo ye ke tai ti je ich tang ta no no ki ru tu ti o ri ta ne no ni ai aga tu bu business mai ga ga te ai ai ki wo e ta na wen kare ra o ri ke me kare mai ki no ai na ku aga ki ti ki te mai ai je kya ko ri ra iti tu o teia iti tangata. Teia tāna ki ako. E maata iteia iti tangata e aere mwene. Kare rātou ite ngere. Tō rātou inangoro rā. Ja, kia tai mai rātou ki rutu iti au pāsiri yono tātou. Kia riro mai e ko rātou te tai e waronga. Maata te utu atou kia rige ki mua. Te teke. Noko titu tonio toko manoko ki tatou katotoa. Ana tatou eo tuato iki anga te kukane kare wakarane ke iki mo kutu ya wale ka toko oranga te rea kare. Kaina roa tupe mo te manoko ko mariru ki tatou katotoa. Me eko to o manoko eko to rato manoko iti e tuato we no runga ua i te puapinga ta rato e kimini rato no rato uarai. Kakite tu ki tātou kātotoa, e manamana tā maata te kā taimai ki tō tātou bāsireia. Ko tia ki au, tō manako tia pēmio ki tātou kātotoa. Ko tia ki au irotu ti au rā, tāku e ākarakara neo ki runga te matapuka, tāku e karongorongo neo ki runga te unuti, o te kūki airene. Mi tā te pāpāore mido rā i tūtua nei, te ia pāpāore mido te i tūtua. Norungo e te ia ture o kia te tāne, te tāne, te kaipupu kia. Te pāpāra me te ono e mai no pukupuka mai, tāna o kia tutua rai. Te pātui ai e te ia manako e, auraka ki akatika ia te ia ture, te tāne, te tāne, kia kaipupu. Kareko tuku manako te orotu niu ki rungo e te reira. Tāku wianga te tātou kā atoto e teo taeke. No ou, e nōku i tīara. Tī e tō o mata i tīau rā. Ko ai tā au e ākara nei koe. Me e tī runga i te au warataki, te au bāsireia. Me e tī runga i tā au pukapanka. Me e tī runga i tō au au meka meka ere. Me e tī runga i tō au manamana tā. O tāku kāreo rongoana i rutu te iau tūtua te o parlamenti rawe mai nei i tō tātou pae enua. Kāre roa e tūtua no te aka ngāti i te inga me kārera i te tukuanga i te atua ki mua i a rātou kātoa to. Te ngaropo ina nei i a rātou makare i a tātou tō tātou atua. Koia te angama i a tātou kātoa to ki te ia nei au. Karo me te kame koto katoto. Ia pēma i eu te ia manako ki wano tātou katoto e teo taeke no te mea. Me ākarakara tātou ki rutu i te tūtua nā te tua. Kāre e bāsire ia ere ea e autū ua. E te kāngato te atua te utimai te rira bāsire ia ki raro. E ti kāngato te atua te tuku te rira bāsire ia ki runga, makare te rira arataki ki runga, makare te uti te rira arataki ki raro. E ato tātou i te tangata kuki airani. Te ngarupuina ne ia tātou e te utaiake. Me e karanga me kotoa kare ngarupuina ana. Hei nga orire te ui ki kotoa kātoto e. Me kare ngarupuina ana ia tātou, tō tātou ka kaora. Te aru ai ni tātou i tāna tūtu e api mene ki tātou kātoto. Te rawe ai ni tātou. I tāna i api mene ki tātou kātoto. Tō tātou kawe mea te au tāke ki runga i tiri ra. Me kai nangaro koto ki a pōwa tū tōku mana ko runga tiri ra. I roto te kaumani, e ture tā te kaumani. Kareane, e ture inua katoa tō

tātou. Ti ara te reau ture inua no tātou e te itangata kuki ānen. Tei akamana ia e tō tātou wau, ai tūpuna makari tō tātou ui ariki, ai matai apu i te rira tuatau. Nā ai tātou e akatere nei tia taime. Āchiu, nā ai koe akatere nei tia tuatau. Mauke, nā ai koe akatere nei tia tuatau. Mangaia, nā ai koe akatere nei tia tuatau. Puka puka, nā ai koe akatere nei. Manihiki, e te buhaia tura te upainu e wauke. Nā ai tātou e akatere nei i tia tuatau. Kaina ngā noa te pamai te manuku ia tātou kātou. Pene a te putama ki mua. Te kāngata te atua ki oku mōki nunga te rāti o katutua te e tūtua no tātou kātoto. Kua ngaru poina te taipae i a tātou, tō tātou atua. Oko taiwa a te atua, manako aka maruru mai mkharera, ture tā te atua i orong mai ke tātou kātotoa. E ko te e ture nā te atua te utaike, kua itiki i a rātou kātotoa ki te ngāi okotai. E taingouru ture a te atua. Tāna i oronga e e ki te ai, kia mā te i runga i te maunga. Kua ka ki te mai te tūtu a te atua ke tātou kātotoa e. Kua au toa tuara ko Yehova te arataki mai i ako e. Miro tu mai a aiviti auroka rawa o e tua ke atu i aku nei. Aroka tātou ke tūpou ki raro? Ea, aroka tātou ke kai ki pūpingu kori wa te ingo o te atua? E ka maare te rā tāpati ke aka tapuia? Aka no mitari? E ka ngāte ti atu to tātou mitu tāne, to tātou mitu o waini? Aroka tātou ke tāu? E tai wātu ki te upanga te utai ake. Ko te ture tiri e tātē tui okumai ki tātū kātotoa. E taka ki ake ria, e a roa koto i koto uarai. E a tātū kai tamaki ai. E a te u kaumani kai tamaki nei. Rapua ki e kaumani ai, rapua ki e kaumani ai. E a tātū kore tātū anganga kapichi. Ko te manamana tātī e kā tupu mai nei, i tūtarai tungu tuare. Kāpi i te au mitua i a tātou, tārātou au piu. Kāpi i au tōku au mitua, e tōku au papa rū au mai te re tātou, e kua ki te katoa tārātou au piu. Aere mai a papa mā ki te ngāi okotai. Uri uri mana ko rātou ki te ngāi okotai. E oti, mataora rātou kātou tō. O kia tu ki tōna inua, ki tōna ungutuare. E muri mai, pera katoa mā. Me o ki mai o ki te, me te api mai te taitai. O kia tu, te ia mā, era ranga moenga ne. Te ia mā, ea, era nao e mea nei te pare. Tiri rao mea kato, e oti kua uviu. E a te ia mea, a, tarātou, te ia kare o teo mā, no te ia ngāra ki mua. Kua wipa ngō ki teo uirere. Rapu mai rai e oiri ai, hea mai. Tia tuatau rā. Hea te mana mana tā mātai tupu nei tia tuatau teo taere. Te tai mai nei te tutu ki ako. Karanga tātou e, hare tangata e maruru i ako ane te uri pai. Makare te tanutaro, te kāri amaina te au enua i rarotonga, te kāri amaina i rarotonga. E au matini tō rira. Nā rā te uri nei te au pai taro are, e te aurangai tanu nei te taro i rira. Te taimi e pāpā mā, kāre matini, tuāpara ua. Te mātui mei, e te rā, karangau tātou e kō ki te tai, no te pāti e te wāru o te taro. O mātou o te rira o me kātoto. E hara hati tupu nei te tu atou. Kua peke tō tā. Tika, te mita kuara te umatini. Te mita kuara te umatini. Me kāre rā tā au e peke. E enu amanu. Me kere tau e maniki e peke.

Kare tau e mangai e peke me, kare e peke ta tatu o machini. E tatu ka mana mana tai tatu, e tatu kore tatu, te ta Yesu kia koe kia ko. E? Apa me koto tako tu o pae na te mapuro kia ko naku te rira. E pae, te re tu atou, to papa ma, to mama ma irina kianga. No atu e ata au pure ere rokoe, ai ratu ki te pure popongi. Kere rātou ki te pūre te iei. Te mārui rui. Te tūtua neo no tātou e te tangata kūki arene. Kare u manamantai me kā, māng manamantai me koto toko tōngu tuare. Ina ngā rauta ki te ki tātou kātoto e te tangata kūka arene, karongono mwene ki a koe. Tō tātou e te tangata, e iti tangata mārurui tātou i te a. I te kimi pūpenga. Karekara, kia taimai te i a penga kiroto tō tātou, pāse ko ioga, ko te muni. Ja. Tā tātou te i aruaru ne e rapune, ko te muni. Karekara, ore tūtua te iau tūtua e rinrongo i te i a penga pōre te o te haka. Nā te mpe kukite nā iata te muni ra kārawe, kia tātou kātoto. Te i a rā te tārawa ke māta. Te ware nei tātou i teia e tupu nei ke tātou kā atatoa. Te me mua, kare tātou e oko te taro. Oronga ua ki te tāta, to tātou pāenua. Kare oko tika, oronga ua ki te tāta. Te e tuatau, koe inauru i e te muni eia, te pākauire tātou re te uianga re paparuru. Mio ki koe re ki tō e nua rua me kaira koe ka tautai. Ka ko koe tā au ika me kā. Te tae ke kaino te akite ki o koto kā tōtō. E au ki o ka koe tā koe ika. Ia. Te au ki tūtō, a. Pātu o ki tai are no o. Ato e aia. Pue rā ka tōku mota e are tō rungā ki tōku poko. E ate are. Na ina oro ki tātou ni, haru tātou te ari punu ne. E tira, me tūtai haru te ari punu, ka ina oro ko te tau sinta rāna runga ke, e tieni te punu. Kare ka perāna te utai eka. Te tūtua ne to tātou i tangata. Uki teo, rua ki te toru mutaiti, u tieni mātou te a, tarau niu i runga ke te are. Kare mātou mā uana, kare mātou manamana tāna. Te au are rae, e po anga punu toru rae rātou. Kakito ki kotu kātoto, e te wai mai rae di aura. Toko ke tunga te mutai te kane. Ua tū tae aori, ua puru lū ki raro. Ea toko to mana koe rira. Ea ta te moni ira viti ri rao tu atau. Akito ki re te tai au, arongo ki re te tai au. A kaere mātou ki nui tira ni ki mi moni. E tau turu, e a koti, e a ka ou to rātou au are ere. Ae, o ki tātou ki te inua, e tanu tātou ki arai te tumunu, tai wā tātou tipu mai te kikau ki raro. Raranga i te kikau, pātu o te tai are kikau. E ato koto manako, kare me te mea me tuko i te are punu e, o te tai mea me te kira wātui. Kare. Kimi tātou i te rāpang, te karangane i toko reo, noko te reo. Kare te ia, tō tātou inua. E tui tāreri ua tātou. Ki te rangira, kare aine. Ea tātou i te tangata kuka airen, e mana kwa kumari riti e ki tātou. Ea tātou i rapuni i tātou, ino me akarakara mita ki tātou. Me tū tātou i te areia, kua tātou i reiti e te meiria. Mana ko te ia, pai mai a karara ki tātou kātoto. Pene ia te iau matai tikuma, te anga matai tikuma, e te kātou te atua kākaroa mai te atua tukua pukara ki runga te ia. Tino kau ki tātou rātio. E hane te kātupu, te au tātou ki mua. Te ane e paparoru ka uri uri aere, te anga rā ki mua. Aere o tutaka aere o ine. Akalanga koto usi nga di ako, ea te nga di uki ako. E muni ka pui tuta ki te patit. Ari nga ka ki te

e te mō mare i te tutua akakite a Jesu Misiara. Ko ai te e te utkwai te a tāe. Kena oru nā koto rai e kimi mai. I tō tui te rira manako no tātou i te au tātou tā tātou e aere nei. Te nōne tātou e te utaike ki roto i te au tātou. Te aere nei tātou i tātou mana mana tāti e te tō koto manako. Te mātou te mōne tā tātou kā koi mai ko te meita ki ia. Te utaike. Me kake te mūne ki rungo, kake rai te mūne o te maanga kātou tō ki rungo. Te kitera koutou. Nē, me kake te mūne tūtaki e tātou ki rungo, kake katoa rai, te āua penga pōuroa ki rungo. Nō re, gariro te rira te utake, ea, kia ka mataki te e tātou kātou tō. Nō ātua te tū te mātai ta au mūne kā koi mai koe. Me oke koe ke mūnaku, ākai, mea, oke watu te mūnaku, aka maana maki e tātou kātou tō. Te tuatau e kai putuputana te pākau e punu pōtoro. Me te tai arātātou e me te tai tālā mai e te tai me kutai ki te voru tālā, ono tālā, voru tālā, aere wātu ki rungu. Are wātu ana. E ato koutou manako. E ato koutou manako iri ki rungu te tākui tutu ni oge tātou kātoto. Te kāro e ne. Te kāro e a te kā tupu. E a te tupu nei, e te atu atu te kaere e ke mua. Te raua. Ki o rana rava tātou kato toa. O roa rai o ki tōku noonga ki te kanga. O matara kai nao nao te okumakirunga te rātio. E te komo komo mai. Te komo komo ki e tātou kato toa. Te raua te atua te ro. Ki e tautunu mai te atua e tātou kato toa. Kakatangi tangi watu nao te tainga imene nā te tamari. E mua ke tātou ka, neke tui tātou ni ki runga te au tutu, te kā tutu i ako ni ke te utaike, ko i oki no runga i tō tātou o ranga mita ki no te mea, o taimai te tutu a tawi no te tū ki ako. E manganu te au runga, te tāni niu mai te ui ui mai te tai ui anga ki aia, no runga i te au ranga mita ki tā tātou i tutu ana, i te au rā te topa ki muri. No rira, ako urma ki mai, sorry e te au tamariki, kia ora ana. Kia ora ana lawa koutou kātotoa.